0: قبول ہے.
1: یہ لڑکا اور یہ لڑکی, ہائے اللہ, یہ تھا فلم کبھی خوشی کبھی غم سے ایک گیت, گایا تھا الکا یاگنک اور ادت نارائن نے, اور اسے سنگیت دیا تھا جتن للت نے, بول لکھے تھے سمیر انجان نے. دوستو, کاجول کو ان کی نیچرل ایکٹنگ کے لیے جانا جاتا ہے. دی ہندو اخبار جو ہے اس نے کہا کہ وہ اپنے سین کو ایکٹنگ کر کے نہیں بتاتی اور نہ ہی اپنے ڈائیلاگ بولتی ہیں, وہ اپنے کرداروں میں جان ڈال کر جی لیتی ہیں. کئی فیملی ڈرامہ میں لیڈ رول نبھانے کے بعد کاجول نے گپت دی ہڈن ٹروتھ, جو 1997 کی فلم تھی, اس میں اپنی ایکٹنگ کی ورسٹیلٹی دکھائی, جس کے لیے انہیں اپنے زمانے کی پہلی ایکٹریس میں سے ایک مانا گیا جنہوں نے فیمیل اینٹی ہیرو کردار نبھائے اور میل ایکٹر سے زیادہ پاپولر ہوئیں. اسکرین پر ان کے زندہ دل اور جوشیلے نیچر کے لیے بھی ان کی تعریف ہوئی. راجیو مینن نے کاجول کو 1990 کے دشک کے جوئے دی ویور کو ریپریزنٹ کرنے کا کریڈٹ دیا, اور خالد محمد نے انہیں ٹیلنٹ کا ایک بڑا پیکٹ بتایا. اوپن کے انوسار ان کی سہجتا ان کی فلموں میں ایک انوکھی ارجا لاتی تھی, اور کرن جوہر نے کہا, میں ایک شوٹ پر ایکشن کہوں گا اور ہر بار کاجول کے آس پاس ہونے پر سیٹ پر ایک چھوٹے سے پرمانو بم وسفوٹ کی امید کروں گا, کیونکہ وہ وہی تھی. انہوں نے ہم سبھی کو چوکنا رکھا. ودوان آشیش راجدھیکش نے دیکھا کہ وہ ایسی ابھینیتری تھیں جس کے آس پاس ایک پٹ کتھا لکھی جا سکتی ہے اور ایک فلم بنائی جا سکتی ہے. فلم وترک رمیش سپی نے کہا ہے کہ انہوں نے جن فلموں میں ابھنے کیا ان میں انہوں نے سمبھاوناؤں کو جوڑا.

جاتی ہوں میں جلدی ہے کیا، یہ تھا فلم کرن ارجن کا ایک گیت، اور اسے گایا تھا کمار سانو اور الکا یاگنک نے، سنگیت دیا تھا راجیش روشن نے اور بول لکھے تھے اندیور نے۔ تو مترو، آج ہم نے آپ کے لیے ایک خاص کارکرم پیش کیا، وہ ہے فلم ایکٹریس کاجول پر، جن کا جنم دن 5 اگست کو پڑتا ہے۔ امید ہے آپ کو پسند آیا ہوگا۔ رات کے 8 بجے ہیں اور مجھے آپ سے یہیں ودا لینی ہوگی۔ ہم اگلے بدھوار کو شام 7 سے 8 بجے تک پیپل پاور ریڈیو 2XX FM 98.3 پر پھر آپ کے ساتھ پرستت رہیں گے۔ تب تک کے لیے آگیا دیجیے، شبھ راتری، اور ہمارے ساتھ بنے رہیے، کیونکہ 2XX FM 98.3 پر اگلا کارکرم ہے لیٹینو امریکن آورا۔